0: Ljubici, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: Na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i u...

0: tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.
1: Radio Vogošća.

što je bilo, al će jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duši hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

9:26, naravno družimo se na talasima jutarnjih programa Radija Bogošća, a već smo govorili o tome da će večeras u povodu Kurban Bajrama u 19 sati na trgu ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća biti održana večer Najljepši Lahija uz izvođenje Hafiza Aziza Lilija i Šejme i Zejda Svrake, pa eto, ukoliko imate vremena, ukoliko želite upotpuniti ovaj drugi dan Kurban Bajrama jednom lijepom večeri, dođite od 19 sati na Vogošćanski trg. Jučer smo u bajramskom programu Radija Vogošća družili se naravno s vama uz vaše muzičke želje, vaše pozive. Imamo tu i danas nekoliko poklona, pa ukoliko želite možete nas pozvati ili na broj telefona 033 434 888, ili pisati nam na naš Viber broj 062 045 118. Podijelit ćemo, samo da vidim, 5 bajramskih hedija, bajramskih poklona, pa ukoliko naravno želite da se malo i počastite, pozovite na naše brojeve telefona. Mi evo uskoro očekujemo jednog gosta u studiju, zato vas pozivamo da i dalje ostanete uz jutarnji program Radija Vogošća.

0: neke druge prirode koje baš samo najavljujem na svom Instagram profilu i na Facebooku, odnosno socijalnim ovim mrežama. U suštini, ja bih volio da svi imamo jako puno posla i da svi radimo i da smo non stop negdje i da radi jednostavno stvorio čovjeka i bitno je samo da radimo.
1: Dobro, treba raditi, treba se malo i odmarati. Kad odeš u Vodice, okupaj se obavezno, jel tako? Ja sam bio kupao se 18 stepeni, je trenutna temperatura mora, ali nama nije sve smetalo obzirom na ovu vrućinu ovih
0: sad
1: dana.
0: Sad kako je krenula ova vrućina i 18 je taman.
1: Hvala ti puno, zaista je onako uljepšao si meni lično ovo jutro, nadam se našim slušalcima, zaista si onako pozitivan lik i volim s takvim ljudima raditi, volim ti evo, prije svega hvala poželiti te. Mnogo sreće na tom nastupu na festivalu Vodicama, još jednom ponovit ćemo, dakle 12. i 13. juna našu zemlju predstavljat će Zlatan Karić upravo sa pjesmom Nisi više moja, koju ćemo čuti u nastavku programa. Tebi još jednom hvala.
0: Hvala tebi i pozdrav svim slušalcima Radija Vogošća. Hvala.
1: Hvala još jednom. Dakle, idemo slušati Zlatana Karića i pjesmu Nisi više moja.

Dobar dan, eto, nadam se da i vama dobar dan, da ste dobro raspoloženi obzirom na to, jeli, da je drugi dan Kurban Bajrama. Još jednom ću napomenuti da će večeras u 19 sati na Vogošćanskom trgu, odnosno ispred upravne zgrade Kulturno-sportskog centra Vogošća, biti održan tradicionalni bajramski koncert. Očekuje nas nastup Hafiza, Aziza, Lilija, zatim Šeime i Zejda Svrake. Biće to jedno lijepo bajramsko druženje, naravno ulaz je za sve besplatan, dođite da se družimo ovog drugog dana Kurbana Bajrama. Već sam nekako u prijepodnevnim satima govorio o tome da imamo nekoliko bajramskih poklona. Ovdje su nam se neki slušatelji već javili, što putem našeg kontakt telefona, što putem Vibera. I dalje možete nam pisati na 062 045 118 ukoliko želite ovaj bajramski paketić, tako da ga nazovem, jel tako, onako da se malo, jel, počastite i vi i da se zasladite. A mi ćemo, evo, u nastavku ovog našeg programa, obzirom da je četvrtak, četvrtkom slušamo legendarnog Zekerijaha Đezića. Evo, dobro sam tri pjesme: Ah, kolika jahorina planina, zatim Bosno moja lijepih planina i treća pjesma Djevojka Sokol Zulum učinila. Uživajte u mini koncertu legendarnog Zekerijaha Đezića.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filiz 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Marketing. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram šerif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Marketing. Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Sherif Mubarek Olsun, Mint.
3: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
4: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
3: Bajram Sherif Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

a dedo Atif je govorio: ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ milija od sveg dunjaluka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvorit. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvorit, jel nikad ne otvorit, ko će im ga znati.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mak.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.